0: kókláp, ræblarokk og flösu þeytinga.
1: Exit 977. Exit 977.

0: öðruvísi útvar Exit
1: Hey Been trying

0: Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: 977. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
3: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Steindórs mættur hér í Fiskabúr X977 og kannski ykkur sem spurja sig, býttu hvað akkur maður er svona hress? Og jú, það er ein ástæða fyrir því. Dömur mínar og herrar, það er komin föstudag. Enn og aftur. Hann kemur alltaf að lokum. Og það er nú kannski svona smá break, pása. Þessa helgina, við vorum alltaf með verslunumanna helgina og svo var það Pride. Og svo allavega hérna höfuborgarsönni, jú, það er náttúrulega eitthvað í gangi. En svo er það menningarnótt nefnilega eftir viku. Þrátt fyrir kannski að rangæðingarnir mínir, þeir munu náttúrulega skemmta sér mjög vel á hell um helgina. Þar munu töðugjöldin fara fram, bæjaröldi í kvöld og svo er aðaldagurinn á laugardaginn. En ég ætla bara að vera hérna og með ykkur og standa vaktina allavega til klukkan 12 í dag. Að veru farið yfir já, fasta liði eins og venjulega djammið með bolla. Sá dagskrár liður er að sjálfsögðu á sínu stað. Tuti dagsins. Svo mennum við örugglega eitthvað farið yfir golfmót FM 957. Ég er nefnilega að fara að taka þátt í því og spila ekki golf. Og ég ætla að hafa bara gaman. Reyna að svindla, ég er svona dálítið að horfa inn í það en kannski fæ ég Egil plotir þetta til mín og hann fer yfir do's and don'ts á golfvellinum. Það kemur alls að minni ljós. Við byrjum að tala á Serrano þrennunni, Fresh, Happy og Max. Og þetta er náttúrulega 4 tíma þáttur hjá mér. Ég ætla bara að byrja þetta frekar rólegu nóttum, þetta er svakalega skemmtileg. Heitu Magnússon og Oibarasta og það heitir Nenni.

Já, heitir Magnússon. Hann nenni nú einhverju sko, en ekki öllu. Íslenska lagið í Serrano þrennunni, við færum okkur yfir í það erlenda og ef við ekki fá svona smá ramaskítur allavega í þetta. Fyrir til New York, þar koma þér, allir með þér. The Strokes, þetta er Someday.

dagurinn í dag 14. ágúst 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og ef við byrjum með þetta 1784, hafa Suðurlandsskjálftar. Jarðskjálftar riðu yfir Suðurland á þessum degi 1784 og aftur 16. ágúst. 100 bæir hrundi til grunna, fjöldi manns grófst undir rústum og þrír fórust. Áætlað er að sterkasti skjálftin hafi verið 7,5 stig á Richter. 1874, 100 ára og seinna þrír Íslendingar ásamt englendingnum W.L. Watts komu úr fjörða að ferða á Vatnajökul sem farin var til að kanna eldstöðar og gefa fjöllum nöfn. Watts fór yfir Vatnajökul ári síðar. 1942 þar að segja Golfsamband Íslands var stofnað og er það elsta sérsambandið innan ISI. Pakistan fekk sjálfstæði frá Bretlandi á þessum degi 1947. Rúf AK sem er Akureyradeild Ríkisútvarpsins tók til starfa á þessum degi 1982 og Greta Thunberg hún sigldi af stað yfir Atlantshafið á skútunni Malaysia 2 til að taka þátt í loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York. Hún kom þangað tveim vikum síðar. Afmælisbörnin, leikonarnar Mila Kunis og Hal Berry eiga afmæli. Magic Johnson fæddist þessum degi 1959. Jörmundur Ingi Hansen. Jörmundur Ingi Hansen. Allsherjargoði. Fæddist þessum degi 1940. Svo reynir maður nú alltaf að spila eitthvað með afmælisbarni. En það hafðist nefnilega fyrir rest. Ég var svona milli laga var ég að leita sko. Og ansi þunnt. En hann Slim Dunlap úr hljómsveitinni The Replacements bjargaði mig fyrir átn því að hann fættist þessu degi 1951, hann lést nú 18. des 2024, þetta hér er The Replacements, Bastards of Young.

Já, þetta er nýtt frá Hill, hljómsveitin Hillur og lagið Desperate. En herri, ég kom nú bara alls ekki inn á hérna þann að Steve Martin, leikarin, get ekki, hann nefnilega, hann á ámæli dag og spyrja lifandi. Fættist á þessum degi 1945 og svona eiginlega allansinn leikara fyrir þá var hann ballus, eignaðast aldrei börn og hafði engan sko áhuga á því það var bara fyrir þá var hann svona bara einbytta sér að leikaraferlinum en þegar hann var 67 ára þá svona sá hann fram að jú, herðu, nú kannski hef ég tími þetta og eignaðist þá dóttur sko fyrsta barn, 60 á, og 7 ára gamall 6-7, myndi ykkur að segja ég segi áttúrulega móti bara AC/DC, you shoot me all night long

0: 977 Öðruvísi útvarp Exi 977 Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
1: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna Insidious, Out of the Further Væntalegi bíó, 20. ágúst
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
4: Ísland, loksins beðin á enda Stærstu ylfæk heims mælti þín Líkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
5: Prís tveggjára Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkett útsala og margt fleira Húsasmiðjan
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
8: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
9: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
10: Við lánum fyrir draumabílnum Lykill bílalán
11: Ef skalti á að skipta máli Sign, sign.is
12: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
15: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin
14: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus
16: Mamma mia
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Strokes, nýtt frá þeim, Lonely in the Future. En þá, já, kannski svona föstudags nótur. Það er hljómsveitvikunar í búði Vinnupalla. Þar færiðu örugar lausnir. Vaffpallar.is. Ætti að mæta líka vagnum það 7. Skálmöld var fyrir valinu. Og maður erum svona búin að renna í gegnum nokkur lög þessa vikuna. Og ég er búin að vera að bíða bara. Bíða þangað til að það er komum föstudagur til að geta spilað þetta lag hérna. Þetta heitir Drink. Mér svona líður eins og þeir sé að reffa í nokkur einhver önnur skálmöldalög sko í þessu lagi. Þetta er hrest og skemmtilegt, þetta er skálmöld, þetta er hljónsveit vikunar í bóði Vinnupalla.

0: 977, öðruvísi útvarp.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Gluggar og hurðir. Itex.
6: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
0: Ekki, 977.

Þetta er nefnilega Oasis að taka lag sem sko mörg böndin hafa nú spritt sig á Come on, feel the noise Klukkan núna við það að vera nýju, ég ætla bara að leiðan að vera nýju og ganga þessi tíu við förum við fréttir hérna Þetta er klukkan nýja tíu gamla fréttin og nýja fréttin djamið með bolla en vinsæli dagskrárliður verður hérna einhvern mann upp úr klukkan tíu golfmót FM 957 fer fram í kvöld eitthvað slúður fyrir það mjögulega verður eigið blóttir hérna að taka það allt saman en fyrst allir við þetta hérna Red Hot Chili Peppers Fortune Faded

Þar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. 5-17-09-77 er númerið því getur bara hringt. Ég ætla að taka þetta offer. Ef við viljum fara í bíó í næstu viku, 19. ágúst, klukkan 7:30, nánar tiltekið. Ringið í 5-17-09-77, ég með miða fyrir ykkur. Og meðan þið ringið, ætlum við hlusta á P.O.D. Þetta er Youth of a Nation.

Sands and Soda. Og hann Frans Gunnarsson kom inn til minni gær og tilkynnti okkur það að Deus munu spila í Austurbæjar bíói og munu spila ég þarf nú bara að fletta upp, það nú bara svo liðs hvað ráma mig að jú, það annar óttóber föstudagurinn annar óttóber sem með Deus alltaf spila hérna en það bara þá ég ætla að minna aftur á það ég að gefa bíómiða á kvikmyndina Insidious sérstök útvarps forsýning klukkan 7:30 19. ágúst næstkomandi og þetta er sjálfstætt framhald myndi ég halda af hinum Insidious myndunum það hefur komið út Chapter 2 og The Red Door og Out of Further það er þessi myndi sem við ætlum að sjá og Chapter 3 og Last Key sko Þannig að 570977 er númerið eða við vilja skella ykkur í bíó núna 19. ágúst næst komandi. Ég hringir bara og meðan spila ég tónlist Fontaine's DC og til að ég favorite.

0: græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið á. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Já, það eru fréttir af Svalbarða núna. Ekki oft sem við fáum fréttir þaðan, en þetta kom hérna inn á Vísi í morgun. Þar sem segir sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn. Ónefndur einstaklingur hefur verið sektaður fyrir að hafa notað þokulúður til að vekja sofandi ísbjörn á Svalbarða. Við komum þetta verið gert að borga í afverið 650.000 króna fyrir uppátæki. Atviki átti sér stað þegar farþegar skip sem voru á siglingu í firði á Svalbarða komu auga á sofandi ísbjörn. Einn óprútni einstaklingur tók upp á því að nota þokulúður skipsins til að vekja ísbjörnin. Það tókst, ísbjörnin vaknaði og farði sig sett. Samkvæmt reglum bannað að trufla, laða að eða elta ísbjörni á svæðinu. Þeir voru síðast taldir árið 2015 og voru þá 250. Og þetta er ekki fyrsta sinn sem einstaklingur er sektaður fyrir að trufla dýr á svæðinu. En árið 2024 var ferðamaður látinn greiða 11.500 norskar krónur fyrir að hafa farið of nálægt rostungið. Þannig að ég biðla til ykkar kæru hlustendur að ef þið eruð á leið í Svalbarða og eruð í skipi og þar er þokulúður ekki notan, þá endiði með að himinn hafa sagt. Þetta var fréttin hérna hjá mér. Við færum okkur næst yfir í hljómsveitina Gorillas. Gaman þetta gott með þeim. Það er fílingur í þessu, enda föstudagur.

Sabian, lagði Clubfoot. Þá færi okkur yfir í hljómsveit vikunar og það er allt sem að gert í samstarfi við vinnupalla, vaffpallar.is ef þau vantar örugar lausnir og búið að gaman að skálmöld fékk þann mikla heiður að vera hljómsveit vikunar hérna hjá mér og það er búið að renna svona yfir katalógin þannig og nú ætla ég að fara í lag að plötunni Vögguvísur Yggdrasils sem kom út árið 2016. Þetta er Miðgarður.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Dennis and Junior, nýjum af þeim, Several Got Away. Klukkan orðin 10 á þessum fallega föstu degi. Það leið mér að ganga aðeins í 11, þeir verða hérna hjá mér síðan. Bollum á Bjarnason sem ætlar að fara yfir djamið eins og að gerir alltaf hérna á föstum og svo ætli ég að reyna ná við skottaðanum allir plóter og fara aðeins yfir golfmót FM 957 sem mun fara fram í Keflavík í dag. Og já, ég svona gaman að því ég spila ekki golf, sko, og hef ekki gert í 15 ár, sko. Ég gerði það dálítið því að bjóða hellu en hef ekki spilað golf núna í, já, 15 ár plus. En fæ mjög reglulega búað, sko, í svona golfmót. Og ég er bara endilega að halda því áfram. Það er alltaf gaman að kíkja, en maður getur ekki neitt. Og ég ætla svona að reyna að mæta þetta bara fyrst og fremst með góðaskapið. Svo er ég að halda áfram að gefa bíó með það. 5.17.09.77, það er sérstök X.977 forsýning á kveikmyndinni Insidious. Hryllingsmynd. Og það hringdu nú einn offer áðan, sko, og fekk fjóra með það hjá mér því að hann er í hryllingsmyndaklúbbi, sá, og þeir eru fjóri sem fara alltaf saman og horfa á hryllingsmyndir. Það er einn af þeim, þetta er nú miðaldra mennsaðan, sko, en einn af þeim verður sko alltaf hrættar en hinn er og byrja svona öskra og skríkja, sko, og hann mun pottitt gera það yfir þessari. Hann er 5.17.09.77, við viljum fara í bíó næst komandi miðvikudag. Þetta hér, þetta er Sindri Eldon og lagið Honey Dew.

að ég gengur ágætlega að koma út bíómiðunum hérna á kvikmyndana Insidious sérstök X977 forsýning núna miðvikudaginn 19. ágúst og enn og áttu því geti bara hringt í mig 570-0977 ég ætta eiga miða við höfum nú að fylla heilan sal og en það styttist líka það að Bollmar Bjarnason kíki hérna á mig annars að fara við djamið fyrst þetta Hölp Disco 2000

0: FM 9 7 7. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exit 977 öðruvísi útvar.

lagið Stressed. Þannig að föstu daginn. Og sko núna er EM í frjálsum íþróttum í fullu gangi. Og ég hef alltaf alveg svakalega gaman að því þegar það eru stórmót í frjálsum íþróttum, þó að kannski EM síða síst að þeim. Og þá vantar okkur bandaríkjamennina, okkur vantar kínverina, okkur vantar Jamaica fólkið. En maður svona lætur þetta duga. Og kannski sem er gott við EM er það sko að það eru Íslendingar að keppa á mikið að þeim, og í gær þá mættan Sindri Hrafn Guðmundsson, mikill töffari, svona tattu töffari sko, með mottu, gat í eira, með buff, sýttað aftan, keðja, alveg vel svalur gaur að keppa í spjótkasti. Og það voru undarriðlar í gær og svona gekk ekkert svakalega vel framan af hjá honum. Hann fekk 3 köst. Fyrsta kasti var 77-49 sem sko, hefðu nú ekki dugað honum. Kast 2 ógilt, en í þriðja kasti þá neldi hann á þetta og kastaði 79,21 metra og ég er þá komin í úrslutin sem verða held ég spiluð í kvöld. Fyrsta sinn sem hann fer í úrslit á fullorðinsmóti. Og nei, úrslitin eru á laugardaginn. Það eru búin að standa þess ágætlega í kaskarunum. Hann var stelpa í sleggjunni sem stóð sér vel og líka hann Hilmar, hann var líka í sleggjunni. Það kastgreinar, það virðist vera orðið svona það sem við Íslendingarnir erum hvað mest að taka þátt í núna. Við skulum að halda áfram í tónlist. Ég er að bíða þegar að Bolli Már komið þetta til mín og það mun örgla bara gerast á næstu mínútum. Við skulum njóta þess þá bara hlusta góða tónlist á meðan. Fyrir mig Viagra Boys frá Svíþjóð, þá var vinsalt hérna í fyrra minni mig, Man Made of Meat.

kjörni. Og ég má til með að láta ykkur vita því að Serrano voru að opna splunkun í hann stað í Skeifinni og eru orðnir 11 í heildina. Serrano staðið á Íslandi, 9 á höfuborgarsvæðinu og frá með haustunum þá er nú ansi mikilvægt að borða holt og gott. Og einhvern veginn náði Serrano að negla þetta dæmi. Því oft var maður að kannski fá sér eitthvað sem var mjög gott en þá óholt eða eitthvað sem var holt en vont, sko. En Serrano einhvern veginn ná að gera bæði á sama tíma og er það vel þannig að því sem er leið hjá Skeifunni í hátíðinu á kvöldin þá mælir ég með Serrano Fresh Happy Max. Þetta er agent fresko og darkotir.

Við höfum nú verið að spila hérna, við spilaðum eitthvað með þeim fyrra árinu og þetta er að gera allt vitlust ytra, sko. Killing Time heitir þetta. Við förum í hljómsveit vikunar í síðasta sinn, núna í þessara viku, það er allt saman að sjálfsögðu bóði vinnupalla, vaffpallar.is, það er bara að mæta. Vagnhöða 7 Skálmöld var fyrir valinu.

0: Exið útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og Exið 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: er nú bara þannig. Sko, klukkan er orðin rúmlega 11. Það er klukkutími eftir af þættinum. Og Bolli Már Bjarnason, hann stendur einfallega. Það er helgin. Það er djammið. Það er djammið með Bolla Má Bjarnasinni.
1: Hörðu, og sko djammið með Bolla Má Bjarnasinni. Það sem ég er að fara inn í einhverju hörðustu djamhelgi síðan ég man eftir mér. Og ég ætla að taka með bara allar helgar síðan ég djamað sko.
0: Já.
1: Ég er að fara inn í alvöru hörku. Þetta er eiginlega að þetta var bara neyslan með Bolla í dag. Þetta er þannig helgi sko.
0: Erum við að tala um harðan fös og harðan laug?
1: Já, ég sé fram á það.
0: Og við byrjum þetta bara á máli málana.
1: Mm-hmm.
0: Og það er föstudagurinn.
1: Mm-hmm.
0: Fyrir mig hingað bara frekar hérna.
1: Þetta, ég elska þennan.
0: Það er föstudagurinn. Það er golfmót FM 957.
1: Já, þar ætlum við félagarnir að mæta. Og mér er ekkert ólíklegt að ég fá mér einn bara eftir svona hálftíma.
0: Já, þú ert alveg þar.
1: Já,
0: já,
1: ég kom í skjált.
0: Það minna á það að rútan fer tilbaka hálf tólf.
1: Já, sko. Það er bara eða mótið búið bara nýju.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, og svo er verðluna afhendi eitthvað svona, þannig að þetta passar allt saman, sko.
0: Er eitthvað að geta það?
1: Já, hlýtur að vera.
0: Já, sko, ég ætla rétt að vona það.
1: Já, annars berju við plötur og reyka.
0: Já, en sko, gaman að því að við séum báður að fara í golfmót. Viðst, ég bara kann eiginlega ekkert í golfi, sko.
1: Nei, ekki heldur.
0: Og sama með þig.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig samt, svona, þú veist, heldur þú að hafið þolinmæði og munið þrauka átján holur?
1: Já, já, ég gerði það nú bara á dögunum í Danmörku, sko.
0: Já.
1: Það var bara morgun og varum með tvo bíla og lestar og bjór, alveg svo við verðum á eftir. Já. Tveir bílar og lestar og bjór.
0: Var það, þá tekst það skrambúl fyrirkomulag sem...
1: Nei, nei, ég tók öll höggin.
0: Holur og ertu með...
1: Skorkort.
0: Skorkort einhvers þar.
1: Erum við kvittum fyrir þessu? Það ég getum orðað þannig, ég exaði tvær holur. En annars var þetta bara svona sjöhögg, áttahögg, þú sem er ekki gott. En ég get, þú veist, ég get alveg spilað golf.
0: Ekki sko fullkomin niðurlæðing.
1: Nei. Og það datt alveg hérna tveir bóki og eitthvað svona. Það skilur rétt, við var í pút par séns og svona.
0: Þannig að voru það par þrjú réttum þetta?
1: Ætli það ekki, já. Eða stutt par fjögur.
0: Ég er alltaf líklegastur í parið að bókiðin sko par þreymur.
1: Á, eðlilega.
0: En, og að því að við erum lélegir í gólfi, þá ætlum við þá að drekka meira.
1: Já. En þá þarf að halda fókus og ég mun alveg passa upp á það með þig.
0: Já.
1: Að hérna, að fara ekki eitthvað rugl, þá þarf að klára þetta með sæmt.
0: Já.
1: En svo verður náttúrulega okkar hlutverk líka að vera kalli yfir aðra brautir eins og áfram Ísland og reyna að fá fólkið með. Já. Þarna verður til dæmis landsinsjálfur okkar Íslandika Arnokul og hérna ekki hlakka til að kynnast honum. Ég er ennþá að hugsa samt icebreakerinn.
0: Já, hvernig þú ætlar
1: að approacha því ég hef aldrei hitt hann.
0: Landsinsjálfur hann, nei, einmitt.
1: Sælvinur, ég get ekki sagt það bara.
0: Blessaður, vinur,
1: þetta
0: er bollarinn hérna á exinu.
1: Já.
0: Verið, ég er líkið inn í hagköpselisengar, hefur þið segja að mér?
1: Það er verið að detti inn í eitthvað svona, þú veist, fótboltumræðu og...
0: Já, þú gæti inn í...
1: Hérðu, ég hérna, á, nei, það mun ég ekki segja, sko, það er bara spurning hvernig ég geri þetta.
0: Já.
1: En ef ég búið kannski með tíu bjóra, þá þarf ég ekki að pæla í það, þá bara gerist það.
0: Já.
1: Það er að góða, sko.
0: Ég er hrættastur, sko, við erum saman í hóli sem betur fyrr.
1: Já.
0: Því ég fór á svona sambarlegt golfmót í fyrra.
1: Mm-hmm.
0: Og þar voru fjórir í holli en bara spilað solo.
1: Ja, það er ógislegt.
0: Já, en nýju holur.
1: Já, það
0: er bara þægilega nýju holur.
1: Já.
0: Og í hollinu voru sko ég, Nablin, AK Riz í Clubbed Up.
1: Okay.
0: Og Gunnar Birgisson.
1: Þetta verður vel steikt holl.
0: Já, þetta var alveg holl sko.
1: Já. Nablin, hann spilar ekki golf, er það?
0: Nei, ekki frekar en ég, sko.
1: Ekki Riss er hins og góð.
0: Já, sko. Hann var góður golfari. Og Gunnar Birgisson er þokkalegur golfari líka.
1: Já.
0: En Gunnar Birgisson, sko, hann hafði engan húmor fyrir því að menn voru kannski eitthvað að flissa og...
1: Já, það gengur ekki.
0: Nei, ég verði bara dátti langt frá honum, sko.
1: Já, máli er líka, sko, að það var upp eitthvað hugmyndu, sko, þegar við vorum tveir, sko, hvort að við varum það í holli með Gunnari og Hjöpa, Dr. Fútbol.
0: Já.
1: Það hefði hentað okkur og þeim ansýtla held
0: ég. Já, ég ætla ég að ringi Gunnar.
1: Ringi með hans í Gunnar. Það var gott að heyri hann.
0: Já, nefnilega.
1: Líka spyrur hvort að hann

0: klippon og setja svona slöngur á menn og svo lítur niður og það er slanga og hleypur á stað og hún eldir sko. Ég er búin að vera ég gerði heiðalega tilhau til að græja þetta fyrir móti sko, sem já. Ætla að setja þetta á því setja
1: á mig snák
0: ég ætla að henda á því snák en ég, það gekk ekki
1: nei en já, svo lögutagurinn það er bara kyrsla líka
0: já, bara kyrsla, day of fun og, hérna.
1: Já, já
0: En ég bara er búin að kyssa mína góðu konu og mína dóttir mína, bara bless.
1: Já.
0: Ég segi bara við sjást á sunnudaginn og þá í mýflugumynd.
1: Já, og það er mitt. Og á ég þá að gera ráð fyrir að vera kannski þungt yfir hérna.
0: Nei, nei.
1: Á mánudaginn, eins og kannski er stundum.
0: Eins og hefur komið fyrir.
1: Eins og hefur komið fyrir
0: að vera þungt yfir. Reiknaði með því ég vona það besta.
1: Já, einmitt. Ég ætla að gera það. Er þið frábært... fara aðeins sem við tjallið og svo er spurning sko að minna móti er að klárast 8, 9, eitthvað svo leiðis erum að fara að djamið í Keflavík þú veist, væri það ekki miklu ferskara að kíkja á djamið bara patís eða bronsið
0: jú, þetta væri að það skilur en þú veist, er maður ekki bara verið rútuna heima
1: já, það er ekki verið 12
0: já, það er ekki, þú veist þú ert bara í skálan og svo fer rútan og svo bara halda þeirra áfram sem vilja sko.
1: Verðu ekki bara eftir. Nei, nei, við getum rætt þetta allt saman
0: bara á... 2022 Tommy hefði orðið eftir, við getum orðið þannig.
1: Já, já, og það eru til dæmi um það, sko.
0: Já.
1: Akkurat árið 2022, það var ég eftir í Keflavík.
0: Já.
1: Herðu, Bolli...
0: Ertu vinsæll í Keflavík?
1: Já, ég er okay. mjög stór, já. Það sem körfubolti er stór.
0: Já.
1: Í þeim bæjum, sko.
0: Ok, geðvægt. Það er eignar hafa aldrei verið þínur.
1: Nei, nei, alls ekki, nei. Sko.

Smith, Sweet and Tender Hooligan. Sko, það stýttist í tuta dagsins ég búið bóla léttu landur á sínu stað klukkan 11:30. En ég sem að byrja upphyttun bara núna, bara í hérna góðsagnakendu hljómsveit Ham, lagaplötunni Svik, Harmur, Dauði, Ingimar.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessa hellur.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, var að spara.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
9: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

klukkan orðin hálftólf. Það er komið að tuta dagsins og það er að sjálfsögðu bóliléttul sem býður upp á það. Ef þið ætla að drekka eitthvað helgina, hafið að bóla léttul. Hljómsveitin Karkas spilaði á sátunni í fyrra og er helviti góðir. Og ég ætla að taka eitt gamalt og gott með þeim. Þetta er Keep on Rotting of the Free World, þetta er tuta dagsins.

var eiginlega off-peppin bara eiga sér stað hérna sko. Þannig að við erum aðeins að róa þetta niður Strokes, Is This It og við ætlum bara að fara núna í nýja Kings of Stone Age svona árin í kveð endalega hérna í dag og fyrir helgafríið Þetta hér er Easy Street

0: Baby Samples
1: Pock Forever heitir þetta fyrirlega
0: Er þá Það ætlum ég að fara að segja þetta gott
1: Bolli Már Bjarnason Bolli 15 stundum kallaður Mér satt að vatnir hér milli 12 og 4 og eins og hann komin á áðan hann er búinn að opna sér eitt sko. Þannig að það verður eitthvað æsingur í honum hérna Aftur á móti mæti ég hér á mánudaginn Endur nærður eftir helgafri Í sinna þangar til þá Góða helgi, gangi hrattin örglík gegnum gleðina til hennar sem mánudaginn við

0: sagnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjöt Company.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara að spara.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólfastóan Smart, birtan í tilvörinni.
13: Ökologist kæmet peanutbara, basilikumspesto og fín velsæði hefragrun. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.

Pétur Hasar, lagið Lala Leðlur. Og eins og herrir, bolli mættur á mækin góða. Alltaf verið með þetta til klukkan fjör í dag. Þetta voru þéttu þáttur. Og eins og heyriði hér, ef þið voru að hlusta á Tom Mava, þá er þetta jam á eftir. Og jammið með bolla sem er virtu liður í föstast þætti Tómasar. Hann hefur nú sjaldan verið betri, held ég. Eitt kaldur komin í mig, þannig að það er von á góðu. Helgi Birgir mætir svo setna að þetta er nú rétt eftir tvö. Fyrir mér nostalgíu vikuna, milli tvö og þrjú. En svo þeir, spenna beltin, gera sér klár. Þetta verður ef veisla. Ég segi bara gleðlega hátíð, fyrir mér í kjúr. Aðeins til að mýki ykkur upp. Það er fössari.

0: Þetta er Doors.
1: Læði Munich, gott stöf. Mjög gott stöf, herðu, keirum í ykkur smá töffara. Það er nú einu sinni föstudagur. Þetta er Nick Cave, Red Right Hand.

allur að gírast vel upp Byrjaði reyndar þennan dag á niðurlæðing Skítaði bara í spurningakeppni í þungavættinni Tómas Steindarsson gerði svo eitthvað story einslæg um mig og mín tölvumál Niðurlæði mig aftur þar Svo stegin í lyftu og nokkra stelpur sem voru lyftu ég fekk að stokka með og leiði í stíin Það er í stvíp, lyftan voru nú þung þannig ég tók tröppunar Þetta klítur að vera bara upp á við eftir þetta Ég trú ekki að þú

0: útvarp Exit 977 Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
1: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn
3: You can bring demons back to the human world
2: Insidious Out of the Further Væntalegi bíó 20. ágúst
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178 Sérverslun veiðimannsins
5: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
7: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni Upplifðu gæðin
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
10: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust þá best að fara bara með fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan Bar, Austurstræti
12: Máltíð dagsins í boði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
13: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
14: MacBook Air Tölva sem endist alla skólagönguna Epli, laugavegi 182 og Smáralind
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Foo Fighters Everlong. Hvetið til að hlusta vel hér milli 2 og 3, þá allar er Helgi Birgir að mæta. Nostalgia vikunar á sínu stað og það er Steve Albini Fema. Steve Albini er frábær upptökustjóri. Við erum unnið með stórum sveitum, einnig komið hér við á Íslandi, við erum unnið með stóri íslenskri sveit. Þannig að þetta verður spennandi og fróðlegt, það er bara þannig. Þetta er hins vegar The Hives og lagði bókus okkur andur.

Já, gott stöf. Bad Religion, laðið Jú. Tómas Steindórsson var að ringi mig. Hann er, já, sko að finna, það er allir gíraðir í kringum mig, sko, að vera að fara í gólmót og drekka bjór og eitthvað. Hann er kvíðin. Hann kvíðir fyrir, sko, afleðingurum og því hann var eitthvað tvær vikur jafna sér eftir veslunum hann helgina þegar hann fór í matabóð. Já, hann er eldast rættkallin. En hann eldist vel samt. Þroskast fallið að drengur. Hann er auðvitað, hann mannvinur og aðeinsli manneskja.

0: 977 Öðruvísi útvarp Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI Prís, bara spara
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge bare salling.
10: Salling, salling, salling.
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
14: Dræfingur Kalkútt, skinka, stökt beikon Bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
15: Yeah!

Ódjúslef maður, like a stone. Þetta er klassik. Herðu, ég er svona aðeins að fara yfir hvað er að frétta á Vísi. Og það er þessi rabbíni þannig. Heitir, hvað heitir hann? Shmuley Bojic eitthvað. Og það er úr Samuel Guðmundsson. Sem með mætur hún þarna, þetta er íslenskur guður. Samuel mætur hún í þættinu hjá Piers Morgan. En Byrtu var á YouTube í gerkvöldi. Og ástæða viðtalsins sem minnski sem bæði Samuel og Smúli Byrtu þegar hann þeir hittstu miðpa Akureyrar. Samuel sagði við hann fuck Israel. Og þeir eru yfir heftalega, sko, ég meik ekki svona horfa á þetta YouTube viðtal eitthvað. Þessi gæja fyrir svo í tönurum, sérst ekki Samuel heldur sér rabbini. Hann er svona svo djöfulli framann, sko. Á, ekki rödd vitleysan eins. Það er vitleysan,

alveg stöf Gott væl By chance to bleed Á, maður að þetta í þokkalan Fössar að gýr hérna Bara til að gera hann ennþá betri Og ætli ég henda þessi gang Johnny Triumph og Sigur Mólarnir Þetta lag heitir Lufgítar

0: sem býr að handan vill komast yfir.
1: Looks like there's something stuck in here.
0: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
2: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsaki það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

Ég sé að Helgi Birgir, hann farinn að sníklast þér gangana, er að gera sér klára fyrir nostalgíu vikunar. Steve Albini, þema, Steve Albini, upptökustjóri, legendir í gaur og þú vilt alls ekki missa þessu, hann verður hérna rétt eftir klukkan 2, hlakka mikið til, en frá með því góð músík. Þetta eru R.E.M., What's the Frequency, Kenneth?

977 Öðruvísi út á X977 XX

Já, Super Sirius, My Phone or Something, heitir lagið. Ég er eftir augnablík, þá er komið að nostalgíu vikunar. Helgi Birgir er við að setja sig í stellingar og já, þetta verður eitthvað negla, ekki missa þessu, hér eftir 2-3 lög.

0: Já, þetta er auðvitað Judas Priest, Electric Eye. Og eins og við sagði, þetta er rétt að hann, það er Helgi Birgir, sá heilagi mættur á svæðið. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig ertu?
1: Bara góður, sko.
0: Fössari?
1: Fössari og svona.
0: Ó.
1: Ég var að sjá það hérna, það er meiri mánuði sem við tókum síðustu nostalgíu.
0: Já, það búið að vera frí ás.
1: Já, eins og gengur, þannig þetta er alveg tíma bært.
0: Já, þetta er comeback.
1: Það er alltaf gaman að koma, sko.
0: Já, það er sól og blíða.
1: Já.
0: Og þú ert að fara að djamma morgun, þannig að það lítur að vera hugur í þér.
1: Já, já, það er hugur í manni, sko. Já. Ég neita því ekki, ágúst er líka svolítið góðum mánuður, þú veist, ég er ennþá sumar,
0: á.
1: Samt svona ykkur önnur stemming.
0: Já, ég fíla það.
1: Já.
0: Ágúst, ég mikill ágúst kall, ég mikill september maður líka.
1: Já.
0: Mjög harður október kall.
1: Já.
0: Og svo nóvember í miklu uppaldi.
1: Já.
0: Og svo ég jólakall, þannig að desember detturinn.
1: Þetta er,
0: ég er í raun bara jan, feb, mars.
1: Þeir eru við, sko, já.
0: Svo er ég ammæli mars,
1: Einmitt.
0: Herðu, við erum að byrja fyrsta lag í nostalgíu vikunar. Viltu útskýra þetta þeim eitthvað?
1: Herri, já, Steve Albini þema í dag. Ég fór að undirbúa þegar hann lið okkar í morgun og hérna, hugsaði með mér herri Nirvana, við erum ekki tekið þá fyrir og hérna, valdi lag af inn útero plötunni.
0: Já.
1: Og þá fór ég að hugsa Steve Albini sem var upptökustjórinn á þeirri plötu.
0: Já.
1: Hann hefur komið til Íslands bæði til að spila og taka upp hljómsveit sem við tölum á eftir og já, komum víða við og umdeildur
0: En nú að hverju?
1: Ég sko, hann beitir svona hann við svolítið sérstakar upptöku
0: En harður?
1: Ég hef heyrt það, já, hann svona hann harður og hann hérna þú veist, maður heyrt að hann lappar inn og hlustar á trommar að spila og hann kannski heldur á mikrofón bara og sleppir hann á gólfi bara, herri, við ætlum að hafa þennan hér
0: já.
1: Og svona, já, með umdeildar aðferðir og soundið á inn út hér á plötunum minni nýrvana það hefur alveg verið umdeild, sko, það svona svolítið rátt og margir myndi segja þetta soundaði bara ekki vel en það náttúrulega bara smeksa að trefsjálsu þannig að já þannig að Nirvana, fyrsta band dagsins
0: já, og þeir eru náttúrulega, þú veist, þeir eru til legendary sveit
1: já.
0: Og eru, þú veist
1: mikil saga þetta
0: já, þú veist þessu hér, þeir eru bara mikil spilaðar og
1: já.
0: Það sé ekkert fyrir endar á því, þetta er ótrúlegt stöf sko.
1: Já, já, engin spurning, það er það Þetta er svo aðgengilegt rock sko.
0: En þú, eins og sagði, þetta er á, inn út her og kemur út

0: 1993
1: og lagið heitir Milkit.
0: Já, ég ákvað að fara ekki, mér er svolítið gaman að fara kafa þessi dýftina. Þú veist að því það var allir heyrt þessi vinsælustu lög ókvæslótt. Sumir vilja það bara og þú er ekki gaurana sem koma með sko, óvæntulögin en ég er svolítið óvæntur. Þannig að hérna, gaman að segja frá því, talaðu þennan Steve Albini upptökustjóra Nirvana, þeir voru og eru náttúrulega aldeilis vinsælir og það er búið að maka krókin. Húnum buðust þess að royalties sem er væntalegu prósent af seldum blötum ekkert slíkt þessari sem hann tók upp með þeim og hann neitaði því.
1: Ok, bara að verðingu við þá að.
0: Já, hann sagði þess að honum þótti það siðferðislega rangt að taka hlutfall af sölu listamannsins. Þetta er svona þannig típa heldur sko. Þannig að þetta er karakter. Og svo ætlum við að fjallum við þetta eftir sko, þegar hann kom 6 árum síðar. Já. 6 árum allir ekki neitt sko.
1: Nei.
0: Til Íslands og tók upp íslenska sveit.
1: Það verður gaman að fara við það. Hér er lagið Milki.

0: Já, my hope you die. Þetta eru Bloodhound Gang. Við erum stattir hér í fiskabúrinu, ég og Helgi Birgir sá heilagi og erum að fara yfir nostalgíu vikunar. Fyrsta lagið að þessu sinni var Milkit með Nirvana og við erum í Steve Albini þema, Helgi.
1: Mikið rétt, mikið
0: rétt. Er þetta rétt búrið framhjóðum?
1: Ég held að sé Steve Albini.
0: Steve Albini?
1: Já, ég held að. Það er aukvættri.
0: Það er aukvættri. Hann kom svo hingað til Íslands, Helgi.
1: Já, og sagan heldur áfram.
0: Sagan heldur betur áfram. Og hvað vildi
1: hann
0: hingað?
1: Herðu, það var víst þannig að hann er sjálfur í hljómsveit sem heitir Shellac. Spilar þar á gítar og syngur. Kom hingað árið 1999 og spilaði á Gauknum. En þar voru meðlumir Ensími á staðnum. Og saga segir að þeir hafi manast upp í að láta hann hafa eintak af sínum fyrsta geisladisk kafbátamúsík.
0: Það var alvöru helvitis plata.
1: Já, heldur betur. Það verður ekki tekið að þeim.
0: Nei.
1: Og honum líkaði svona vel við þetta að hann setti sig í samband og hafði áhuga að taka upp með þeim næstu plötu.
0: Okay.
1: Þannig að það fór þannig að með mjög stuttu fyrirvara búið hann komu sína og þeir stukku til og byrjuði að semja lög fyrir næstu plötu BMX sem kom út árið 1999 og lagið sem ég valdi er að sjálfsögða þeirri plötu Tungubrögð. En hann er svona, einmitt er svo tölum um á hann. Hann vill ekki sjá einhverju svona tölvur og hljóðgerðilega og annað sem að Ensími hafa hann alltaf svolítið unni með sko.
0: Já.
1: Þannig að hann tók held í helmingin af plötunni og valdi svona þau lög sem voru minnst þar sko meira rokkuð sem mér skilst svo að þeir hafi bætt inn í svona einhverjum samtum sko eftir á.
0: Væntalega hafa inni end með segjing í því.
1: Já, sjálfsögðu. Þannig að þeir náttúrulega, þetta er skemmtileg saga og hérna örugglega ótrúlegt að vera í þeirra spórum hérna, þeir náttúrulega bara ungir.
0: Já.
1: Og að stíga sér fyrst að skref og fá þessa sleggju til að gera með sér plötu.
0: Ha, geðvett.
1: Það er gaman að því sko.
0: Hérna stendur Ensími voru ekki tilbúin með plötuna þegar þeir fengu þessa fréttir að hann hefði áhuga að koma að vinna með þeim.
1: Já.
0: Svo þeir eru hratt og söndu flest lögin á mjög stuttum tíma.
1: Já.
0: Finnst þið plata bera þess merki eða?
1: Sko, ef ég var alveg hreinskilinn þá finnst mér þetta ekki besta plata Ensími.
0: Nei.
1: En samt alveg geggjulega þetta inn á milli sko. Eins og Tungubrögð sko.
0: Eins og Tungubrögð. Lag númer 2 í nostalgíu vikunum, þetta er Ensími, þetta er lagið Tungubrögð á plötunni BMX sem kom út 1999.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
2: Universal kynir
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Komin í bíó.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
7: Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
9: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er auðvitað Nirvana Læði Sappi Nú mér mér að spila hér Nirvana áðan, læði Milkit sem var einmitt fyrsta lagið í Nostalgi vikunar þessa vikuna og hjá mér situr ennþá Helgi Birgir sá heilagi, við eigum náttúrulega þriði og síðasta lagið eftir, fyrst var það Nirvana svo var það Enzimi og nú ætlum við að fara yfir í Pixies
1: heldur betur
0: og Steve Albini, hann Já, hann var með þeim líka. Þetta eru alveg bönd, Pixies, Nirvana og svo Enzimi.
1: Já, nákvæmlega. Það einmitt platan Surfer Rosa sem kom út 1988 sem er sögð svona fyrsta stóra platan sem hann tók upp
0: Já.
1: Og hafi lyft ferli hans á harra plan.
0: Já. Einmitt.
1: Og svona, ef maður hlustar á þá plötu og eins og hlustundur munu heyra hér á eftir á læginu sem við völdum og þá samtið að mínum að allavega ekki mjög ósöp að því sem að á innu Utero plötunni sko þetta alveg skilt og sömuleis segir sagan að okkar maður Kurt Cobain hafi verið mikill aðdáandi Pixies og þess vegna hafa hann fengið Albini til að vera upptökustjóri á innu Utero plötunni hann þetta tengist allt einhvern veginn
0: hann var sem sagt hann er kannski Kurt Cobain sem kallar í hann á sínu tíma
1: Já, svo segi sagan
0: Já, með skaman að hann að vera aðdáði Pixies
1: Já, það hluti skemmtilegt sko Þeir eru frá Boston og Pixies sem sagt stopnuð árið 1986 og hættu svo 1993
0: Það gerist
1: En svo svolítið gaman að því að þeir koma saman aftur árið 2004 og byrjuði þá fyrsta Evrópu-túrin sinn sem sagt eftir það comeback á Íslandi í Kaplakrika Sama ár
0: Man eftir því
1: Já
0: Það náttúrulega, svo náttúrulega þetta rísa lag á þessari plötu, við erum í sem að mænt
1: Já
0: Og þetta er svona, já, það lifir helviti góðu lífi
1: Það gerir það
0: og eins og minn Nirvana, þá Pixies bara í, mikið spilað hér líka
1: Já
0: þetta er, svona, þetta er ótrúlegt stöf
1: Það það sko, við völdum ekki verið sem að mænt
0: Nei, það þarf ekki
1: Vera töff í dag og fara ekki
0: Það er skemmtilega, það er miklu skemmtilega
1: Það er skemmtilega sko, en ég vissi það ekki, sko, hefur þú séð Fight Club?
0: Já,
1: ég held ég hef bara séð einu sinni fyrir löngu síðan en þar sem sagt var verið sem að mænt
0: Já, heldur betur
1: Og það hafi gefið því ennþá meiri kraft sko.
0: Já, og ég, sko Þessi mynd, það þarf að horfa hann oft
1: Hún Já, er ekki
0: Trillingur
1: Rifi hann upp
0: Líkalega góð
1: Kíkja Erfðu, það
0: Þrið og síðasta lagið í Nostalgíu vikunar Þetta skipti, þetta hljómsveit Pixies Og lagið Gigantic, er það ekki?
1: Jú
0: Gigantic
1: Cirka bát
0: Gigantic Já

Salvador. Takk að Helga Birgi kærlega, við erum komin að alltaf gott að fá ungin á svæðið, trommarinn, geðu í Svo heilagi Helgi Birgir, algjörmeistari. Takk kærlega fyrir komin. Þetta var virkilega skemmtilegt. Herðu, stefnir, við erum að stefnin í síðasta klukkutíma dagsins eftir augnablik og það er nú bara gott fyrir mér fastalegið sem venjulega, ekki verið að neitt, spenna beltin og allt það

0: 7-7-7
1: Lenovo Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ
4: Það ról kannski 4 kíló í 40 kíló. Á þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjövík ásóknin í meðferðastari. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns Það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
10: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plús. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
10: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.

þetta er Linkin Park In the End. Herðu, það er komið að því að velja mann dagsins og ég ætla að velja Samúel Guðmundsson sem er allt í hennu bara komin í stóru fréttamennan út í heimi, mættir í viðtal hjá frægasta fréttamanni Bretlandseyja, Piers Morgan, og er þar að rökraða við eitthvað rabbína. Þessi rabbína er alltaf bara aðtykkusjúku brjálæðingur og Samúel er eitthvað neginn svona jarðtengdur ungur drengur frá Íslandi. Og ég bara, þú veist, ég nenni nú ekki að vera eitthvað að kafa djúft í þetta mál, sko. En þetta er allan heldur skraftur í þessu gaur. Og Samúel að vera að standi þessu öllu saman. Þannig að maður dagsins er Samúel Guðmundsson og ég held að við gerum bara svo. Klöfum aðeins fyrir honum, standi í þessu og gera aðri betur. Piers Morgan, maður, ég var alveg til að fara í viðtættir hans. Þetta er Hasar, nýjasta tískar.

herðu, höldum áfram hér á klakarum, förum í eina svölustu hljómsveit sem Ísland hefur af sér alið. Þetta er Singapore Sling, hann lagði Overdrive.

0: 977.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi, jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
7: Prís tveggjára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Já, undakarsmenn maður. Bubbi, popstjarnan heiti lagið. Þetta kemur manni ríkalega góðingir. Svo Bubbi myndi segja ríkalega. Ég er ekki alveg með þessa eftir. Eftirhermur eru helvíti erfiðar. Leifa bara sól og hólm og Eyþór Inga eiga það konsept. Einu maður sem er raunverulega auðvelt að herma eftir er Páll Óskar. Það eiga allir palla eftirhermu. Mér sé ekki ég. Yeah. Ætla og spila næst frábært band sem hef mikið dálænt af. Þetta Hipsum Haps. Ok, ég er ekki alveg með þetta. Meðal mannsins, afsakið þetta.

0: ert að hlusta á X 977 Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðja.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
8: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: 977

Svona byrjuð þetta, þessi dagur, hann er hafin og hann er löngu hafin en þessi útastáttur, hann er líka hafin. Ég heit Ómar Úlfur, sestur í hljóstofaxins 97, hér verði til klukkan 6 að spila algjöra eðal tónlist úr öllum áttum og alls konar ströma á stefnur. Ég læti ekki draga mig í dilka, samt ekki þannig að ég sé að vinna rástöð því að þú veist að spila frítjas og svo þungar og kannski bara lægið eftir er svona, finnst mér pínu skrítin það skal gera en áfram því sem það gerir, ég er bara aðeins að gera þetta öðruvísi. En samt fyrir þetta í allar áttir. Ég heiti Bubba Mortens að hann, hann var að sína með meiðslinn sem hann var fyrir áður en hann steg á svið á afmælistólingunum. Ég var í ennþá rúmvingjandi, Bubbi Mortens, hann lagaði sig á 10 dögum og fór að sippa.

Ég sagði þér að þetta færi alls konar áttir í þessum þætti Þetta fyrra lagið í klassísku tvennunni Hljómsveitin Whitesnake og þarna rýður David Coverdale röftum sem kom nú hingað til Íslands til tónlegalds og hann gæti ekki sungið aðra tónlegar ekki Pétur Kristjansson sem steig á sviðið með Whitesnake fyrir David, það held ég Istis Lof heitir þetta árið 1995 og þessum degi komuður fram í David Letterman sjó krakkarnir í Foo Fighters og fluttu þetta lag hér setna lagið í klassísku tvennunni This is a call

Þetta er Pink Floyd, lagi Money, að plötunni Dark Side of the Moon. Hugsið ykkur, ég er að samna vínublöttum, þar hefur ekki farið fram með neinu sem hlustar ekki á mig í útarpinu. Á almyrkur deginu fór ég að hitti vini mína, Gulla og Kela, í ABC 90 markaðið við Kobói. Fann þar mitt eindak, orginal eindak að Dark Side of the Moon, með plakkatinn og limmiðunum öllu og sko bláa þrýðingunum á plötu með hann. Sko. Þetta þykir merkilegt í vínilfræðum og geggjað inntak og mér var svo magnað að fundið þetta þessum degi, sko, almyrka deginum ég veit að þetta var ekki dagsættuðum og þú skilur svona ég vona að þú skilur tenginguna Freflarnir, vita betur, en nýja platan frá Freflunum og ég búin að hlusta mikið og hugsa Freflana núna í þessari viku ég einlægur aðdáðandi og talandi vínirplötur eða þú átt viltu namum væna með Freflunum við slátana, þá síðan ég hann 867-6364 ég var einn svona tólingu með Freflunum og ég rosalega fegin að voru ekki til snjallsímar þegar ég drakk áfengi, því að það fór mér alls ekki vel og ég gerði margt miskálegt en rosalega skammaðist í mín þegar ég vaknaði þetta einn eftir og fattaði að við höfum verið þarna félagarnir á gauknum á Freflunum og voru svona eitthvað að gjamma og byggjum óskalag, blindfulli spila æsku mín inga og ég man ekkert hvort það kom eitthvað út úr því ég vona bara að valja að stein þegi já þú veist, ég myndi líklega muna til því sko en ég blygða þess mín fyrir að hafa verið þessi gaur en ég var að byggja lagið æskuminning sem frábært lag og ég ætla að spila það hér og tilengja það þeirri staðarindu að ég hætt að trekka

0: Nú fyrir enski boltin hefjast og þú hefur þetta kaupið þér áskrift á sín og horfir á allt saman með Dotto fútbol og alla þess að kalla stráka maður alltaf verið gaman.
1: Rótlar verið gaman.
0: Og ég sem veit ekkert fótbolta, ég samt búin að finna það á mér verandi liðupúlmaður að Manchester United hirða titilinn þetta árið, þú heyrðir það fyrst hér. Þetta var umferðilega dagsins, Chumba Wamba og Light Up Thumping.
2: Öðruvísi útfang Sjö. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín hlýtt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
10: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
13: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
18: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
17: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
19: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Flokkurinn frá Akureyri og eitt af þeim lögum áttunni sem hefur okkar sláði gegn út allan heim slíkur gæðin Matter of Time og ég svo fegin ég var að hugsa þér náðan að þeim var rúlingur og skammaði maður sín, sig fyrir alls konar tóli sem að hlusta á en núna bara spila ég Pink Floyd og freflana hlið við hlið og svo ég hún 46 ára gamall ég alveg löngu hættur að láta að draga mig í dilka hvað tóllist var þar ég fíla bara þar sem ég fíla eins og þetta hér, hér eru skitró, sleiptu þetta enn

líkli ykkur sem ætlar að reyma á sér danskuna í kvöld og þetta tilhengar þér ef að þú ert þessi aðili. Electric Six frá Detroit og leið Dance Commander hér á X-inu 977 sýtist áttu nómar og allt að vera vitlaust næst. Komum við í Ástralíu þangar sem ég hef aldrei komið væri til í að fara. Midnight Oil, Bets are Burning.

0: Þetta er og verðum hefur alltaf verið Föstu dags að lægi Í þessum ágæta útastættu ég ákvæða kynnið ekkert inn Ég ákvæðilega hafi þetta svona pínuð Stop that! Þetta voru Mötley Crüe og lægi kickstart með hér
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum Eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
1: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja mótökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
0: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
8: Bílsson verkstæði Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
9: Þitt sumar, þín rútína World Class
10: Ekki 977

Bara inn á borgin Birmingham sem til umfjöldunar hér þessar mínúturnar á Exinu 97 Þetta var hljómsveitin Judas Priest og frábært lag sem heitir Jawbreaker Black Sabbath, hugsið ykkur, Duran Duran Black Sabbath og Judas Priest koma allar frá Birmingham

0: Hljóstinn Ham og lagi Sanity því lík og önnur er skæð og vegum von á nýri plötu frá Ham með haustinu. Ég veit hvað hann á að heita, ég ætla ekki að segja nafnið, ég ætla ekki að brjóta trúna við Hljóstinn Ham. Hugsið ykkur, ef maður myndi gera það, hugsið ykkur, er eitthvað verra til? Nei, en það sem er jafnvel, jafn gott eða betra, er Hljóstinn þeir, hér Bás 12. Þetta sigur hún agalega hrifin af þessu.
1: Þekkt og breytt andlit Flektandi blíðuna laus Í leit að smængjum Myrkli fölst í flátakt Það sálir með þessi Gjöstar koma leita henda

0: Viljum við ekki allir innstinni, ég segi allir út að ég kalla kallu, ég held þetta einu aðalega við kallmenn, viljum við ekki allir innstinni vera kúrikar? Ég væri svo til í að gera skúriki, ég held að hafi verið mjög erfitt tíma að vera kúriki, að reka beljur og vera með kúrikahattur var ekki settur upp til að vera töff. Ég vil held ég að það verið næsmar.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðstarum á Grísju ásóknin í meðferðstarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fá neina þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill fjónar þér. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
11: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

Ef þú hlustar þetta lag og heyrir það eins og ég, þú skynjar að hættuna, þú skynjar að það hættulegt og rock and roll verður að vera hættulegt svona reglulega, annars bara það ekki rock and roll, annars það eitthvað annað og þetta það sem óbáslega margir klikka á í rock and rolli, því að þú getur ekki feikað þetta, annarkvort ertu einhver staðar á vondu staði, óreglega eitthvað erfitt og það eitthvað hættulegt við þig og það kemur í gegnum tónlistina. Ég ekkert að mæla með þessu, þetta nú bara starinn.

0: Felli Sebastian lokaði sig og meir Another Sunny Day heitir þetta, ég heiti hins vegar Ómar Úlfur og þakka fyrir áhyrðina þennan föstudaginn ég segi góða helgi, spáin góð njótum lífsins ef við getum ef ekki, þá skulum við horfa í spegil og segja hvað þarf ég að gera til að njóta lífsins og finna svarið, takk fyrir mig, góða nótt
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17 Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
6: Hinn eina sanna Lenovo
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
8: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2-1 gúst. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi. Fáðir öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: X. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
11: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Þetta
10: er alvöru guggamaður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene+.

counting sheep but running out. As time ticks by, still I try.

0: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín. Hlýt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
8: Ef skarti á skipta máli, sæn, sæn.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
10: Alls konar fyrir bílinn, stilling.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
2: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Frá James Wan, framleiðenda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísju er ásóknin í meðferðastari. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Nýþáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
9: Lenovo.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: öðruvísi útfall. Exit.
1: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. X, 977

0: 977. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Ísland, loksins er biðin á enda. Stærstu ylvek heims eru mælti þín. Hlýt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17.
10: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
11: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
13: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jotun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Ekki 977.

0: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa. Betra líf.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
11: Exit 977. Öðruvísi útfall.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Hagkvæmari er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkini 1
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
8: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: Ring leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Ladies and gentlemen, introducing

0: 977.
1: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Eldvarnarhurðir. Idex.
8: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
11: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exi 977
1: Universal kynir
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.